0: pratar om dem som att det vore apor i bur. Representation är alltid viktigt, men hela sättet de har lagt upp det på, jag tror inte att de riktigt har stämt av det med övriga länder. Det kanske är så här man pratar i Österrike, men det är inte så att jag blir upprörd, men det känns samtidigt väldigt tondövt.
1: Och finalen i Eurovision Song Contest kan du följa på NRK 1 på lördag. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

helten för en krig som ingen vinn, för ett hav av tappte stjärnor som är döv och stum och

strax kvart över fem klockan är det Taylor Swift var färdig med sin sång om Ophelia. Och för det man är Inger Maria och Elin Aljes som sang till dig. Ja, farmen är stickord för bursdagsbarnet det strax ska handla om. För denne karen blev först känd som deltagare och efterhvert blev han programledare. Ja, musiker har han också prövat sig som. Och hur det gick, det får du höra strax.

0: Fra country skal vi over til fotball. Tromsø IL sin spiller Alexander Varneryd ble kåret til årets unge spiller I Eliteserien I mars og I april. 20-åringen fra Sverige har virkelig slått til denne vårsesongen etter å ha blitt kjøpt for en rekordsum fra Vesterås på svensk nivå 2 I fjor sommer. Nå gleder han seg til å spille mot erkerivalen Bodø Glimt for første gang.
1: Det spurtes på trening, for nu nærmer det seg for alvor slagord I Nord-Norge. Og for TILs svenske kantspiller Alexander Varneryd blir det hans første kamp fra start mot Bodø Glimt på Aspmyra 16. mai.
2: En rolig match. Kul att få spela I derby. Sånne matcher man vil spille, liksom. Så nei, jeg uttaket som helst, så det blir kul.
1: Hvordan kjenner du på dette rivaliseringen mellom Tromsø og Bodø Glimt?
2: Nej, jag vet bara att folk brukar sjunga hat och Bodø Glimt och sånt här så jag vet ändå det är en liten rivalitet här så det gläder jag mig till att få se liksom spela se folket från Tromsø komma ner till Bodø och vara där och känna liksom hetsen mellan lagen och sånt så det är alltid kul.
1: Och för det här en klubb som betyder mycket.
2: Ja, såklart för den betyder mycket för folket och för byn och allting så gäller att gå ut och bara kötta.
3: Måns unge spelar för mars och april. Välförtjänt. Alex har varit rågod för oss och vi är väldigt glada för att du är lagkamrat med oss.
4: Tusen tack.
3: Gratulerar.
1: För kampen mot Molde sist söndag blev Varneryd kårad till bästa unge spelare I Eliteserien I mars och april.
2: Nej, jättekul såklart att man får ett pris för sina insatser men det är mycket tack till laget och alla runt omkring som har hjälpt mig. Att nå detta och spela så gott som jag kunnat. Så det är mer pris till laget också.
1: Det var kapten Ruben Øtegård Jensen som överrakte prisen.
3: Alex har varit kjempegod och hatt någon speciellt någon kamper där han verkligen har fått visst potentialet sitt. Så det är en härlig spelare som jag är glad för det på vår slag.
1: Hur viktigt blir han mot Glimt?
3: Klart, det blir någon tuffa fighter över hela banan och speciellt I bredden vill vi vara avhängiga att vi har gutar som bjuder på sig själva och törr och utfordra de glimtbackarna.
1: Tränare Jörgen Wik menar Varneryd som var TILs dyraste köp någon gång då blev hämtad för 8 miljoner kronor I fjol sommar må bedre stabiliteten I spillesett.
5: Jeg synes Alex har hatt flere gode kamper, men også noen dårlige kamper. Jeg synes han har svingt litt for mye etter min smak, så han har mer å gå på for å stabilisere sitt nivå. Det må han jobbe med knallhart, for han har enda mer ise.
1: Hva kan han bidra med inn I laget?
5: Nei, ut for banen så bidrar han med veldig godt humør og lekenhet, og på banen så bidrar han med en veldig ærgjerrig defensiv spiller. Både I forhold til å forsvare rom og en mot en og offensivt også er han uforutsigbar og sterk. Vi har sett det litt og så føler jeg fortsatt at han har fortsatt mer å gå på i sine valg og hvordan han spiller med sine medspillere. Så jeg tror vi har mer I vente.
2: Jeg kjenner at jeg har mer å gjøre som han sa, så ja, det har vi alle egentlig, men kjenner jeg enda en liten ekstra veksel I meg fortfarande.
0: Et ekstra gir der hadde altså den unge svensken, 20 år gamle Alexander Varneryd som spiller på vestre kanten. Reporter, det var Gunnar Grindstein. Og kampen mellom Bodø Glimt og TIL, den kan du selvfølgelig høre på radio I morgen. Den går på NRK Sport. Avspark da, det klokka 18.00.

0: City Allies, There She Goes fikk du her, og vi skal over til en nyhetsoversikt nå på tampen av morgensendingen.
1: Tromsø IL's kantspiller Alexander Varneryde kåret til månens unge spiller I Eliteserien I mars og april.
2: Nej, jättekul såklart att man får ett pris för sina insatser, men det är mycket tack till laget och alla runt omkring som har hjälpt mig att nå detta och spela så gott som jag kunnat. Så det är mer pris till laget också.
1: 16 maj spelar 20 år gamle Varneryd för första gången I slag om Nord-Norge mot erkerivalen Bodø/Glimt på Aspmyra. Fiskeridepartementet vil nu ha stopp I kveitefiske for båter over 15 meter. Fisker Kjell Gunnar Johansen på Sørøya støtter tiltak som skal verne om kveita. Han har selv merket hvordan et effektivt fiske har gått ut over den sårbare fiskebestanden.
3: Vi merker jo på hver dag vi på havet nå kontra for 5 år siden. Hvor mye mindre kveita det. Så det var på tide at det kom en regulering.
1: Roar Dons står som forsanger for Tromsøs nye offisielle sang, Nordens Paris. Sangen skal fremføres for første gang på nasjonaldagen. Ideen om å gi denne gaven til byen kom fra komiteleder Jack Arne Jæver Nilsen, som ønsket en fornyelse som feirer folket og byen I året Tromsø ungdomshovedstad.
4: Modigheten tok vi overhånd I fjor når vi hadde da Roar Dons som hovedtaler, og fremførte da sin egen sang Nordens Paris. Og kunne du ikke dyre meg for å si at denne måtte jo vært fantastisk å holde som et korpsarrangement.

0: Nils Bäck där, alltså jag älskar han. Mannen som vi akkurat har haft på besök här är på väg ut av NRK-studio och ska. Jag ser för mig nu, hvis han hade gått en tur på stien, så hade han kanske följt på mer ro nu än han gjorde I den låta som vi också fick höra lite längre tillbaka I intervju som är låta som har kommit ut idag. Koko, och den sitter fortsatt fint på hjärnan på en sån behaglig måte då.
1: Vi som jobbar I radio har blivit upplärt med och kanske till och med indoktrinerat och hjärnevaskat med att de bästa bilderna får du på radio för då kan du bruka din egen fantasi, men det nästan som om Ingunn har uppdagat en kunstner, nämligen mamman till Nils, alltså Liv S. Grönlund, vidunderliga, fabulerande bilder. Jag har uppdagat en ny kunstner, skriver Ingunn, som en vårgave. Så det alltid bra å oppdage nye ting.
0: Ja, og hvis man nysgjerrig, så det jo veldig lett å se en del av kunsten til Liv, blant annet hvis man går inn og da sjekker ut singlecoverne til låtene som Nils driver og slipper nå for tiden. Jeg føler jeg bruker litt for lite tid på kunst, men der skal jeg bli bedre faktisk.

Alanis Morissette för exempel. Ta med den här då. Alltså jag kunde prata om både Sum 41, Arcade Fire, Shawn Mendes kunde jag prata om, Tate McRae som är den nyaste stjärneskåten. Jag kunde prata om Joni Mitchell, jag kunde prata om Leonard Cohen. Men i veckans svinlotteri så ska vi alltså till en legende som började dra på året för oss här i Milt. Han är från Kanada, men sökte faktiskt statsborgerskap i USA i 2020 för att kunna stämma mot Trump. Utan att det såg ut att hjälpa så väldigt. Han har bika 80, men är fortsatt aktiv, den legenden.

0: Ja, den sitter fint den der. Rhythm of the night, det var jo corona på NRK P1, server til deg når klokka nå har bikka 12. Straks dine ønskelåter i radioen. Det er bare å hive seg på i appen NRK Radio. Men aller først nå er oppdatering på nyhetsbildet. Bjørn Østrem Jukastein er på plass, og vi skal høre at den britiske statsministeren fortsatt lever farlig.
1: Keir Starmer er sterkt presset etter det dårlige valget. Lokalvalet förra veckan blev katastrofalt dåligt för det brittiska regeringspartiet Labour, men Keir Starmer är än så länge partiledare och statsminister. Presset på att han må gå av är stort och nu kan han få en ny utfordrare, fortæller korrespondent Gry Blekastad Almås.
2: En Labour-parlamentariker sa att han vill trekke sig för att ge Andy Burnham möjligheten till att stille som kandidat i det suppleringsvalget som då uppstår, och det är fördi att hvis man inte sitter i parlamentet så kan man heller inte utfordra statsministern. Så det som är väntat nu är att därsom Andy Burnham vinner detta parlamentssäte så kan han vara den som utfordrar Keir Starmer, men det ligger då någon uker fram i tid.
1: Mannen som i april blev pågripen och siktet för flera överfall i Oslo-området och siktet för ändå flera händingar. Totalt är mannen involverad i 13 saker. Han vedgår inte straffskuld för någon av händingarna. Två av sakerna ska ha skett medan mannen satt i varetekt, det säger politiadvokat Erlend Enqvist Jensen till Budstikka. Dronning Margrethe har blitt hjerteoperert. Det opplyser det danske hoffet etter at 86-åringen i går ble innlagt på Rikshospitalet med hjertekrampe. Hun har fått utført en ballongutviding av hjertets kranspulsåre og blir på sykehuset i noen dager. Dronning Margrethe var dansk monark i 52 år før hun overlet trona til sønnen kong Fredrik i 2024. Det brygger opp til storm i det internasjonale skiforbundet. Norges skiforbund vil byte ut presidenten i FIS.
3: Sammen med flere andre nasjoner ønsker Norge å kaste sittende FIS-president Johan Elias i det internasjonale skiforbundet. Skiforbundet skriver på egne nettsider at flere skinasjoner uttrykker sterk bekymring for utviklingen til FIS under ledelsen til svenskbriten, som senere har skiftet til georgisk statsborgerskap. De som velges til tillitsverv i FIS må være nominert av et land de er statsborger i. Elias har fra før britisk og svensk statsborgerskap, og har som FIS-president vært nominert av Storbritannia. Forrige måned besluttet Storbritannias skiforbund at man ikke ønsket Elias som sin kandidat. Derfor byttet Elias statsborgerskap.
1: Det sa reporter Anne Skifjell, og det er valg under FIS-kongressen i juni. Elias er en av 5 kandidater som stiller til valg. Norges skiforbund har ikke tatt stilling til hva kandidat de vil gå for. Men her i P1 er det ingen tvil, Ronny.
0: Nei, da kommer jeg ikke til å bytte statsborgerskap hvis jeg er uønsket heller. Takk skal du ha, Bjørn. Tilbake om en time med nyhendene på NRK P1. Straks skal du som hører på bestemme hva musikk vi spiller i radioen, men først bestemmer jeg. Og hvis du tenker sånn, det er meg, det er vår, det nærmer seg sommer, så hør hva jeg har til deg her. Gud hjelper meg. Dette her

0: Sixpence, None the Richer, låten den heter Kiss Me. Det är eftermiddagssändningen till NRK Troms och Finnmark du hör på i studio. Ingen i Västerhamnsen och Christer Jonsgård. Vi ska nu få en nyhetsöversikt och vi startar med Tommy Olsen.
1: Det gör vi, för Tommy Olsen ska inte utleveras till Hellas. Det har Hålogaland lagmannsrätt avgjort. Det var TV2 som först meldte detta. Olsen jobbar med att hjälpa båtflyktingar och greske myndigheter har anklagat han för människosmuggling och begärt han utleverat. Lagmannsrätten har vurderat att det inte är grundlag för att utlevera Olsen för han inte har gjort något straffbart efter norsk lov. Olsen själv säger han är väldigt lättad.
2: Lättad, självklart. Det är en belastning som har varit också häftig över faktiskt ganska lång tid nu, helt sedan jag blev arresterad. Men det syns ju också att det är visat att ja, systemet i Norge fungerar.
1: Dålig sortering fører til branner ved avfallsanlegg i Finnmark. De siste dagene har Finnmark ressurssenter hatt flere tilfeller av brann på sine stasjoner i Finnmark. Årsaken er batterier og ammunisjon som havner i restavfallet og tar fyr når det går gjennom kverna. Det opplyser de selv på sine nettsider. En mann fra Hassel må møte i Midtre Hålogaland tingrett tiltalt for flere brudd på veitrafikkloven. Tiltalen omfatter 5 ulike kjøreturer i Harstad, Sortland, Lofoten og Bodø. Han skal blant annet på en av kjøreturene ha kjørt i 107 km i timen i en 80-zone, og ved en annen anledning ha kjørt under ruspåvirkning. Han er også tiltalt for å ha kjørt uten gyldig førekort og forsikring. Og til slutt fotball. Tromsø IL's damelag får hjemmekamp mot Vålerenga i tredje runde i køppen. Den kampen spilles på Romsø Arena førstkommende onsdag. Vålerenga ligger på andre plass i toppserien med 5 seire på de siste 6 kampene, og TIL på sin side ligger på andre plass i første divisjon.
0: Det er bare 2 dager til 17. mai, og i tradisjon tro så skal NRK rundt om i hele landet, også i Troms og Finnmark, og i det løpet av den neste halvtimen så skal du få bli klokere på hva som blir å vises fram fra Finnmark og fra Troms, og først skal vi oppover til Finnmark. Det kommer nå straks her på kanalen.

0: av. Vi håller på 7 maj, fokuset den här fredagen. För på söndag så är vi NRK klar för att visa fram lokomotiv, traditioner och tåg från hela landet. Och vi i NRK Troms, vi tar turen till forsvarskommunen Bardu och Målselv. Reporter August Hansen, välkommen in i studio.
1: Tusen tack.
0: Det är du och fotograf Simen Wingstad som ska rapportera från Indre Troms. Hvorfor går turen till akkurat dessa två kommuner?
1: Nej, det är ju väldigt mycket som sker i de här kommunerna till vanligt, men det är klart att den både det fokuset och den växten som är i försvaret och uppbyggnad av infrastruktur är något vi syns är väldigt väldigt spännande, så är vi upptatt av att kunna visa ut och fram till folk att det är väldigt mycket mer än bomber och granater, för att se det på den måten. Alltså det är ett liv som leves, och själv på vad slags tillbud det är det som är viktigt för att det ska kunna gå an att leva ett helt vanligt familjeliv i en forsvarskommune då.
0: Ja, så selv om på en måte, jeg skal ikke si et tema, liksom, vi skal på grensa oppe og førstegangstjenesten i Finnmark, så har man også da et slags forsvarsstoff med en litt annen vri. Hvordan går dere fram for å velge hva slags innslag dere skal ha?
1: Ja, det er jo noe av det vanskeligste egentlig, fordi at det er jo veldig mange som har masse de er stolt av og har lyst til å vise frem, så på en måte er det et luksusproblem, men man har jo lyst til å finne noe som både er litt sær egent, något som också är traditionsrikt, men också något som har kanske lite fart i sig och något lite sån annorlunda, har lite aktivitet, så det är något man klarar att kombinera de tingen så att inte alla inslagen blir helt lik, för det är viktigt att ha i bakhuvudet, det är en svär mix med inslag över hela landet, och alla de sammen är från ett barnetåg, så kan man ha, alltså då blir det många barnetåg då.
0: Det blir det definitivt, och TV det är ju bilder, och då ska först in cirka klockan 8:30. Vad sker då?
1: Nej, då ska vi in på Sätermoen leir. Det gläder mig väldigt mycket till, för då ska vi träffa någon av de som är på vakt, värnepliktige med lite såna olika roller. Jag är ju liksom spänd på om de får isa något sån 17 maj godis likaväl, även om de ska passa på. Men ikke sant, der er det folk fra hele landet som denne 17. maien tilbringer den på en litt annerledes måte enn de kanskje er vant til og borte fra familien. Så jeg glemmer veldig til å få snakke med dem.
0: Og nærmere klokka 11 så skal dere møte noen som har kommet hit langvis fra.
1: Ja, ikke nødvendigvis utelukkende før 17. mai da, men da skal vi snakke med amerikansk personell, og da blir det jo selvfølgelig også litt sånn live-oversetting, og det gleder meg jo til. Har jo litt engelsklærer i utdannelsen min, så satser på at det skal gå greit, men det er jo interessant å høre nettopp fordi at det er jo kommet mer amerikansk og utenlandsk personell til Indre Troms de siste årene, så det er interessant å høre liksom, hvordan er det for dem å være her. Da, hvordan kan de sammenligne den med 4th of July, som bruker å være ganske sånn feststemt etter det jeg har skjønt. Der skal vi også snakke med ordføreren da, i Bardu, da, som er også opptatt av både inkludering generelt, men særlig sant, av utenlandsk personell, at det blir gjort på en ålreit måte av den verdien det har.
0: Og på siste innslag så skal dere til Bardufoss, og om du snører på det, joggesko og sporty pannebann, det vet jeg ikke, August Hansen, men det ligger an til et sporty innslag.
1: Ja, det gjør det. Det er jo folk har snakket med har vært veldig opptatt av, det er jo å vise frem det samlingspunktet som den hallen er, og nettopp det her med å ha tilbud på fritida i en forsvarskommune, superviktig. Og så er det mange som synes det har vært kjipt å ikke ha et sånn stort, godt felles samlingspunkt, at man har måttet samles rundt omkring på ulike skoler, som også kan være fint, men her får man liksom en sånn ordentlig stor stue å møte seg.
0: En hub.
1: En hub, ja. Hvis man skal bruke litt engelsk her, så kan man si hub. Men det som jeg tror blir veldig, veldig artig, er jo at vi skal få se turning på en sånn svær matta, air track tur, det heter. Akkurat der står
0: det
1: engelsk.
0: Det er air track, det heter, ja.
1: Ja, det vet du, for du har holdt på med det.
0: Jeg har holdt på med det. Så,
1: men du skal ikke være med på søndag.
0: Nei, det skal jeg ikke, men det store spørsmålet blir jo, skal reporteren prøve seg på airtracken?
1: Jeg tror når reporteren ikke engang fikk på seg den dressen han hadde lyst til å ha på seg, så kanskje han begynner med en sånn turngreier som han ikke har holdt på med siden gymmen på barneskolen.
0: Du inntar kommentatorrollen der, får vi
1: ja,
0: se. Er det noe annet du har lyst til å fortelle om av innhold som vi kan glede oss til NRK på søndag?
1: Ja, det er masse rundt omkring, selvfølgelig innslag fra hele landet. Det jeg gleder meg å se på er jo de her reporterne som gjør kanskje litt sånn, hva man skal si, gærne ting da, på en måte byr på seg selv. Det blir artig, men det kommer ut å være ting nede i Oslo også ved slottet, ikke sant? Det blir de faste innslagene, det blir litt quiz. Kanskje får vi treffe noen kjendisgardister. Det ryktes at Steinar Sagen blant annet dukker opp og har sett et bilde av han som gammel gardist, og det, ja, jeg tror garden har bedre standarder i dag. Det er alt jeg vil si.
0: Takk for at du kunne komme i studio, August Hansen, og innslagene fra Troms, der kan du få med deg. Det er da August Hansen og Simen Vingstad som etter planen da skal være inne 08 27 10 54 og 12 46. Og Simen Vingstad, hvis noen lurte, han er fotografen da.
1: Ja, det er i hvert fall ikke meg.

0: var Sigrid med Blue. Men nå blir det på en måte fotball. Vi har jo stadig vært innom forskjellige VM-låter om kvelden her I P1. Jeg tenkte å ta en liten wave med det nå. For I dag så ble den offisielle VM-låten til Sverige sluppet. Det Thomas Stenström som står for sangen. Han sier til oss at det har vært med litt skrekkblandet fryd han har jobbet med VM-låten.
1: At jobbe med VM-låten har vært skrekkblandet förtjusning. Det har vært det absolutt nervøseste jeg har gjort, men også det enkleste jeg har gjort. For fotball kan jeg. Jeg egentlig en fotballspillere som var for dårlig og fikk satse på musikken.
0: Ja, men det jo bra han kan bidra med sine musikalske talenter da, selv om han var best som saftblander under kamp når han spilte fotball. Men Thomas Stenström, han jo et av de store artistene I Sverige for tida, og han kommer også hit til Norge for å opptre I løpet av sommeren.
1: Planene fremover at spille tills gitarrene går sønder og hjertet I 1000 biter, både I Sverige og Norge. Og det skulle bli veldig kul å få komme til Norge og spille på sommeren, det var lenge siden sist. Och som jag sagt, jag ger mig inte. Vi kommer tillbaks och vi alltid lika glada att vi får göra det. Och I samband med mina spelningar på Gröna Lund den 11-12 juni då släpper vi in min EP som jag jobbat med nu I vår som heter Nollpunkt. Och jag väldigt stolt över den. Jag har producerat den själv. Suttit varenda minut som funnits hela våren. Och jag längtar efter att den blir klar och att jag får visa den för alla andra.
0: Ja, det den 11. juni denne EP-en kommer, og så dukker også Thomas Stenström opp flere steder I løpet av sommeren, blant annet på VG-lista-showet og på Over Oslo-festivalen. Men I dag altså, aktuell med Sveriges nye offisielle VM-låt, Leva for alltid.

Ja, Thomas Stenström med Leva för alltid, Sveriges officiella VM-låt. Vad syns vi egentligen om den då? Vinn Sverige VM i VM-låt med den sangen? Vi får se. Jag måste nästan bara slå i bordet här med en enda gång, tänker jag, för detta är ju det är ju inte den enda VM-låten som har kommit idag. Du har också säkert i löpa dagen fått med dig att bandet Räser eller Dum Dum Boys, som de av og til kaller seg, de har jo pusset opp sin gamle slager Bønna ifra Nord. Den har blitt spilt overalt i dag. Jeg tenkte, det passende å ta den her til oss akkurat nå, for hvordan står denne gamle med nyoppusset traveren seg mot Sveriges nye VM-låt? Helt fint, spør du meg.

för en låt han lagar, hä? George Michael. Det var många måste jag säga då, men Careless Whisper som kom I 1984, den sitter liksom mitt I hjärta och själ. Många har nog minnet oss av många slow dance eller romantisk fredagskväll med den som ljudbilde. Hoppas du har en OK 15 maj afton nu I 2026. Den ljuden må vi vända oss till nu. Apropå varm om hjärtat, det är ju något av det vackraste syn och ljud. Når korpsene marsjerer ut I alle landets kriker og kroker De øver nok på spreng I kveld og I morgen Og så går de da live når 17. mai om en 27, ja, 28 timer Jeg heter Oddrun Volden og jeg har det ærefulle DJ-oppdrag og lydlegger de neste to her I NRK P1 Jeg vet ikke om Øystein Greni spilte I korps, men jeg tror han kan alle slags instrumenter Takler de fleste bandkonstellasjoner gjør han også Her han I midlertid som soloartist

0: amerikanske Bella Kay ga ut den här I januar och syns du har hört den för så har du nog det. Det är faktiskt en av de mest strömmade låtarna här I Norge I hela 2026 så långt. Har gjort stor succé på TikTok Kay, men när det gäller listeplacering så är Irland och nettopp Norge där hon har truffat allra bäst.
1: Tre på rad, norsk på norsk.
0: Passer jo bra da med vår faste fredagsspalte, hvor vi først møter en som har gitt ut 25 album. Han har blitt tildelt Spellemannsprisen 4 gang og innlemmet I Rock Game Hall of Fame, og har vel en plass I alle våre musikkhjerter, tror jeg. Takket være sine varme tekster, men også drivende musikk. Her Bjørn Eidsvåg I et ekstra gir I form av kringkastingsorkestre. De kalles KORK, sammen med Bjørn de parkert.

Frida Annevik var detta med vant till stämmen din. Och du ska få mer norsk musik från mig nu. Vi ska tillbaka igen till ganska så tidlig Dum Dum Voice från deras smått legendariska andra plata Splitter Pine. En platta som också drog med sig Spellemannpris för bästa rockplatta.

Var är du min vän? Det undrar Lisa Nilsson och för det var det Levi Bergru som sang så när. Du fick bygga här i Nattradion hvor vi jo pleier å ha en trippel med artister som synger på norsk. Den kommer også denne gang, men aller først Celine Dion. When I was